0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí od těch nejpovolanějších brněnských meteorologů. U mikrofonu dnes 13 minut po 8 hodině Petr Hruška. Petr, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli? Jaké je rozpětí teplot, jaké je počasí?
2: Teploty väčšinou sú od 13 do 17 stupňov Celzia, najteplejšie na Hodonínsku. K tomu nám prevažuje už veľká oblačnosť a na niektorých miestach sa vyskytujú i zrážky vo forme prehánok. Je to hlavne v južnej časti kraja alebo juhovýchodne a jemne východne od Brna. Takže tu a tam už i popršieva. No a fúka nám väčšinou mierny vietor južných smerov.
1: Jaké počasí přinese 11. květen? Zaprší dneska?
2: Ano, mali by sa objavovať zrážky konečne. Očakávame veľa oblačností, obloha zamračená alebo skoro zamračená. Hlavne teraz do poludňa, zo začiatku popoludňa prechodne môže byť i oblačná, takže trochu trhliny tam budú. No a v prvej časti dňa by mali prechádzať prehánky od juhu smerom k severovýchodu alebo severu cez väčšinu územia kraja, ale to budú ešte len také slabšie. Potom okolo poludňa prechodne zase vymiznú, zrážok bude potom málo. No a ďalšie výraznejšie prehánky a búrky by sa mali začať vyvíjať potom neskôr popoludní a večer. Mali by sa objaviť na väčšine územia a môžu byť lokálne i také intenzívnejšie. Čakáme väčšinou, že naprší 1 až 10 mm zrážok, ale v búrkach tie úhrny môžu byť o dosť výraznejšie i okolo 20 mm a tam, kde trafí viac búrok za sebou, tak to môže byť dokonca i okolo 40 mm zrážok. Ako vždy v týchto situáciách, keď sú to prehánky a búrky a ne nejaký veľkoplošný dáž, tak môžu byť dosť veľké rozdiely medzi jednotlivými lokalitami. Ale každopádne celkovo tá pravdepodobnosť na zrážky je vysoká a to hlavné by malo byť hlavne neskôr popoludní a večer. Maxima 19 až 22 stupňov Celzia, vietor taký svižnejší, južný až juhovýchodný a potom popoludní a večer v tých búrkach môže i výraznejšie zosilovať prechodne.
1: Bude zítřek teplotne podobný i třeba tým charakterem počasí?
2: Tam už to bude iné, dostaneme sa do studeného vzduchu za studenou frontou. V noci by malo pršať v podstate v celom kraji, tam by to mal byť už taký normálnejší mierny dážď, ktorý postúpi cez kraj. No a zajtra cez deň teda v tom chladnom vzduchu také premenlivé počasie. Môžu sa sem tam objavovať prehánky, ale to už budú len také slabšie. Minima 9 až 6, maxima 11 až 14 stupňov Celzia, takže dosť ochladenie. A k tomu ešte bude aj veter, no vietor čerstvý, severozápadný, miestami i s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
1: Moc krát díky, poprosím vás ešte o teplotní rekordy pro 11. květen.
2: Najvyššia hodnota je z roku 1958, Bzenec 32,5 stupňa Celzia a najnižšia hodnota zaznamenaná na stanici Žďárna v roku 1943, minus 5 stupňov Celzia.
1: Říká meteorolog Peter Hruška. Peter, moc krát díky, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Děkujeme.
3: 20 let už je na scéně brněnská hradroková skupina Quanti Minoris, hrající středověké motivy v rokovém hávu. Kapelník Zdeněk Němeček v úterním dopoledním vysílání 12. května po 11. hodině zavzpomíná na začátky kapely, její proměnu v čase, přiblíží, kde čerpá inspiraci a co kapelu Quanti Minoris čeká v nejbližší době. Na zajímavého hosta i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 13 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Více informací má pro nás meteorolog Petr Hruška. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké je právě teď počasí v městech našeho kraje?
2: Aktuálne oblačná alebo až zamračená obloha nám prevažuje. Sem tam sa vyskytujú prehánky alebo búrky. Tie búrky v posledných hodinách na niektorých miestach boli i dosť silné, napríklad na Blanensku alebo na Hodonínsku. Tam ešte je doznievajúca búrka, ktorá postupuje ďalej do Zlínského kraja. Sem tam na niektorých miestach sa vyskytli i krúpy, väčšinou menšej veľkosti, ale niekde z toho napadli celkom veľké vrstvy, takže lokálne sa nám ukazuje, že je tam skutočne potenciál v búrkach na nebezpečné javy, výraznejšie zrážky, alebo tie menšie krúpy. Teploty v tejto chvíli väčšinou sú od 15 do 19 stupňov Celzia.
1: Očakávate výraznejší zmeny v průběhu večera a noci?
2: Ešte teraz, hlavne večer, v najbližších hodinách a aj v prvej časti noci treba počítať s tým, že stále sa môžu vyskytovať prehánky a búrky a naďalej je tam potenciál hlavne na intenzívne zrážky, ktoré sa môžu vyskytovať. V tých búrkach sa nedajú vylúčiť ani úhrny až 40 mm za krátku dobu, prípadne naďalej i menšie krúpy, ale tým hlavným rizikom sú tie zrážky. Potom v tej druhej časti noci tam už tá búrková činnosť oslabne a skôr sa to zmení na taký slabší dážď, ktorý potom smerom k ránu bude miznúť, hlavne v západnej časti kraja, minima 9 až 6 stupňov Celzia.
1: A jaké počasí bude zítra?
2: Zajtra ráno prevažne ešte zamračená obloha a hlavne vo východnej časti kraja sa môže vyskytovať doznievajúci slabý dážď. Potom behom dňa postupne skôr také oblačné počasie a zrážky sa objavia už len na malej časti kraja vo forme drobných prehánok, ktoré budú postupovať od severozápadu, takže to už by boli potom len také nevýrazné zrážky s relatívne malou pravdepodobnosťou, ak večeru bude ubúdať oblačnosť. Zajtra sa dostaneme do studenia vzduchu, takže nás čaká ochladenie maxima len 11 až 14 stupňov Celzia a k tomu bude ešte i veterno, fúkať bude čerstvý severozápadný vietor miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu, takže ten bude ešte ďalej znižovať pocitovú teplotu. Potom večer začne zvolna slabnúť.
1: Říká Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám, přeji vám ještě hezký den, naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.

kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Stretnutie.
1: Na Slovensku, ale aj v Česku sa rodí stále menej detí. Prečo je to tak, o tom sa porozprávame s demografom Branislavom Blehom. Podrobnosti povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Rakúsky prezident Alexander van der Bellen pricestoval do Bratislavy na oficiálnu návštevu Slovenska. V Grasalkovičovom paláci ho prijal prezident Peter Pellegrini. Delegácie oboch najvyšších politických predstaviteľov sa následne stretli na plenárnom rokovaní. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
2: Ruský prezident Vladimír Putin prijal v sobotu v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica ako jediného lídra členskej krajiny Európskej únie, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva. Rusko podľa Putina urobí všetko preto, aby uspokojilo energetické potreby Slovenska. Fico povedal, že je preňho veľkou cťou byť prítomný na oslavách v Moskve. Na vojenskej prehliadke na Červenom námestí sa nezúčastnil, ale položil veniec k hrobu neznámeho vojaka pri Kremelskom múre. Putinovi podľa svojich slov odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý deklaroval pripravenosť na osobné stretnutie so šéfom Kremľa. Opozičná SAS označila premiérovo stretnutie s Putinom za pľuvanec do tváre spojencom Slovenska. Táto cesta nie je pietnou spomienkou, ale jasná podpora režimu, ktorý vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a ohrozuje bezpečnosť celej Európy, uviedol šéf SAS Branislav Gröling. Podpredseda progresívneho Slovenska Ivan Korčok tvrdí, že nešlo o politiku mieru ani neutralitu, ale o cynickú legitimizáciu agresora, čím Fico poškodzuje medzinárodné postavenie Slovenska a oslabuje jeho dôveryhodnosť medzi európskymi partnermi. Ficovú prítomnosť v Moskve kritizoval i nemecký kancelár Friedrich Merz. Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme, veľmi ma to mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budeme rozprávať, vyhlásil kancelár. Študentská rada vysokých škôl tvrdí, že novela volebného zákona, ktorú sa zruší možnosť voliť zo zahraničia poštou, sťaží mladým ľuďom v období štúdia prístup k ich volebnému právu. Štát tým vysiela negatívny signál, ako by ich hlas nebol dostatočne dôležitý a ich účasť na verejnom živote nebola prioritou. Navrhovaná zmena umožňuje už len osobné hlasovanie na zastupiteľských úradoch. Mimo Slovenska študuje približne každý piatý vysokoškolák. Často ide o krátkodobé pobyty či stáže. Zmena by preto v praxi nezasiahla len občanov žijúcich v zahraničí, ale aj tisíce študentov, ktorí zostávajú pevnou súčasťou slovenskej spoločnosti, zdôraznila študentská rada. S likvidáciou požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko a odstraňovaním jeho následkov pomáhali aj slovenskí vojaci. Na sever Ústeckého kraja odišlo okolo 30 príslušníkov ozbrojených síl, vybavených dvoma kusmi leteckej techniky s integrovaným hasiacím systémom a dvoma kusmi kolesovej techniky. Po veku 73 rokov zomrela bývalá poslankyňa, neskoršia verejná ochrankyňa práv a napokon ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová. Bola človekom pevných princípov a vnútornej poctivosti. Vo verejnej službe nehľadala komfort, ale zmysel a tomu podriadila aj svoje rozhodnutia, uviedla bývalá prezidentka Zuzana Čaputová a vyjadrila úprimnú sústrasť rodine a blízkym.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaľ.

0: Slovensko sa nachádza v demograficky náročnom období. Hoci sa úmrtnosť po pandémii stabilizovala, počet narodených detí klesol na rekordné minimá, aké štatistiky nepamätajú 10 ročia. Tento trend potvrdzujú aj najnovšie dáta o vývoji slovenskej spoločnosti za rok 2025. Čo stojí za týmto prepadom a či je situácia v Česku podobná, to zisťovala Eva Kopecká v rozhovore s demografom Branislavom Blehom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Štatistiky sú neúprosné. Na Slovensku sa vlani narodilo približne 42 tisíc detí. Rok 2025 tak potvrdil pád na nové historické dno. Pôrodnosť klesa rýchlejšie, než predpokladali aj tie najpesimistickejšie scenáre. Pokračuje demograf Branislav Bleha.
2: Celé to začal COVID, keď to tak povieme. A očakávali sme, že teda po tom COVIDe sa to znovu v úvodzovkách dá do poriadku, respektíve očakávali sme pokles, ale nie až taký rýchly. To znamená, nehovoríme teraz o úmrtnosti, tá jasne, že bola počas pandémie vysoká, ale teraz ide o tú pôrodnosť, ktorá je nízka a klesá z roka na rok rýchlejšie, ako sme čakali. V podstate teraz sa už rodí jednej žene, ten kalendárny údaj za rok 25, okolo 1,36 dieťaťa, čo je teda veľmi nízka hodnota, je už nižšie ako v našich pesimistických scenároch spred, dajme tomu, 7-8 rokov spred pandémie.
1: Okrem dlhodobých trendov starnutia populácie zasiahli do rozhodovania mladých rodín aj aktuálne krízy. Neistota sa stala novým normálom.
2: Určite tá geopolitická situácia, nejaká tá neistota tu zohráva rolu. Plus ja by som určite ešte vyzdvihol aj ten faktor nejakej ekonomickej neistoty, ktorý tu je. Vidíme, že tu máme nejaké vlny zdražovania. Toto môže viesť nejaké páry k rozhodnutiam odkladať pôrody alebo tie ďalšie napríklad deti nemať.
1: Slovensko sa pritom vyľudňuje nerovnomerne.
2: My v podstate už máme len také tri kompaktné regióny, ktoré majú prírastok obyvateľstva a to je vlastne Bratislava a jej suburbánne zázemie, ktoré vlastne atrahujú obyvateľov z celého Slovenska. Zároveň v úvodzovkách kradne to suburbánne zázemie obyvateľov Bratislave, mestu. Potom máme región Oravy, špeciálne Horné Oravy, kde je teda ešte stále mladšia veková štruktúra a rodí sa tam viac detí. No a potom je to špecifický región Spiša a niektoré ďalšie východoslovenské okresy, kde je to aj, ale nie len o marginalizovaných komunitách, ktoré majú vysokú plodnosť odhadom stále viac ako priemere 4 deti na jednu ženu.
1: V tomto nepriaznivom trende sa čoraz viac podobáme našim susedom.
2: Ten demografický vývoj na Slovensku a v Česku je relatívne podobný, dokonca podobnejší možno v niektorých ohľadoch, čo sa týka plodnosti a pôrodnosti ako pred nejakými 30-40 rokmi. Napríklad sme dobehli práve v minulom roku Českú republiku z hľadiska podielu narodených mimo manželstva, teda nezosobášených, ktorí majú deti a je to okolo 45%. Kým v Česku to už začalo jemne klesať, na Slovensku to stúplo na 45% a stretli sme sa v tejto hodnote. No a podobne aj tie hodnoty tej samotnej uhornej plodnosti sú veľmi podobné, takže dá sa povedať, že sa nejak výrazne ten demografický vývoj neodlišuje. Česko je stále trošku staršia populácia, Slováci, ktorí sa tam sťahujú, ju zmladzujú, ale podľa prognóz Slovensko bude starnúť rýchlejšie ako Česká republika, pretože u nás ten vplyv tých Husákových detí presúvajúcich sa do vysokého veku bude výraznejší.

V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na pražskom ovocnom trhu básnik, prozaik a prekladateľ Marián Hatala. 14. mája predstaví svoje prózy, ktoré sa volajú Sviatočné obyčajné dni a Zberateľ okamihov. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.